0: naturalmente uma boa costa cada vez mais reconferência no seu rachanejo abraciente espetacana cochwetski e creio nacta cachvirro a veracha porque eu nac era parte de sacate bonac se gozir catan velar per vaca na meta só coisa que mac bonac e corrupto se ruma porque em ilha samar que vem marrom que vem a consultar. Aunque en el Código Municipal es la obligación, la municipalidad, cualquier samaj no van a tener que tener con la derecha de la UPIR. Ahora no más con la JAMAJ, ahora con la MLAFCHA, porque con la KUNGAN SAMAJ, me pierde y yo me taja, pero va a la MLAFCHA de la MED. Taja la que es el resultado. Ahora con la IRCHA, desde las 5 de la tarde, Estra a las 7 yo el pan con quien la comunidad Chuchichaj, el sector Sanchón y Ren Hospitalito de Clan. Metió este hijo Blas Chalashi y Akichi. Si pareja como comité, Shinga, Srija habrá sector Chuchichaj. La gente hace un resultado examaj. Y dice su manifusión. La bomba de agua, sin tanque con la prueba pio. La gente se pone que ya está mal. Y con la masa más en que va. Y el príncipe bien se calvina. Si vamos a ver el día martes, la casa de la bomba, la día agua vera. Aquel que se va a no tener que ir en la mente, no te va a tener que ir en la casa de la agua vera. Con la casa de ir, lo me la que te la mente. Chokir derechos, cosas que más que una que más tan que vendrá que se amaba. La forma que se hace el país de Guatemala y, como no, al mundo entero de que más que haya esta casa con corrupción, un ventaja que tenemos en Santiago de Pitán. Y lo mismo que me dio es que de comunicaciones, a ti te chalar, pero más que una necesidad, una tecuna, tecata, pero en final mierda, no ya, y si, un cierre ventaja con. Asamblea Poblacional Atkona Pukin. Lo que me dijo el Shabá, que exacto a Mutokosa, a Joc como autoridad ancestral, a Nesh, a Coach de Gabriel Alak Samaf, o Kola Yukin. Me dijo el Shabá, que es que la Gabriel con el Lak Chaka, que a mí que ya tiene tiempo será, que escribano, que a Mari Gabra, si Gabra tema, Joc Kalak Kalak Tri Ibi. Dio shava piskat kinat khon sakh chaka khokin khishkolka sin khabra kho uar che chara parke ki kis chaka kinat khishkolkinat no kitso e no kikasha shvam diferentes medios de comunicación de kretushik chaka medios de comunicación e diga chik kinat ki ven transmitir a nech fan tiktok a nech ra atleta evea titran arnold mas evea titran kola artv e kola chaka la voz de Atitlán. Había hecho confinar a Nene Kratak con el que acirca van a ver. Bajo el Hunachnak, tuent que ir y ahora medios de comunicación, sino que Nem Hussamag y Kiben, ni Kaj habrá Chulik y Rukik nek el ventaj chuan bajo el tramet. Y Kaj habrá Rillaj en Kaben Kvinak, Kaj que en vez de que se han sido democracia, nek ha democracia. Hun Rukik ha un tramet. Nak nitkayt bentaha, idak mu nitkayt bentaha. Pero nak hu nachnak mahor iyaat in baanza, kofachite, ur kol ka aqsla. Karatsa btanak chvam naklaq taklay, no kukwina, okurwankif hun tnamet, nitsikihu na bayaf, yata nak hu nitkayn srih, chwet chvam atbetsih, nitsikihu nitsuma, nitkashah ki yachnak chuch. Khar kha kambwari khabira, blublot han bita khabira. Khabira mahon chuch, mahon ajibar, sino kik, rchulik, irnukik in ventaja. Mal ich, ikon nika kvinak, ikbich, shkala, shzikhen baanen mu resultat, kera, nakha resultat nikwilbiyah. Ikon nika achar nikyarich, niachom a, ikon nika nikyarin, haran hullu blon ventaja. Pero mkatarcha mir rushia, rsamach, hun kubser ich, anitz kunk nakmak, ikbih, ikhamma. Rsamach, irushia, خون سما خون کم سر ایلا بی آنچ چوت نمیت خدا نمین کمیر خون کسیم سپریمیر نو نک اینو چوشنا نک میر خان اتقین بنتخا הינו קצרחון לוגלך צופלך. הצופלך קבינך, אני נכנתך, צחית נביך. וצופלך, כל הרצועה, נויה כסימך, יצחנו מקמקך וצופלך. חונציך נביך, יחרקך, הצוקר שם חברך ונשאה, כי חברך ונציך, שתכוון רוקין אנדרס החוצ'נקו, שטויית קרבץ צחת נמד. חלחה לכוי בי החבירה. חלחה לקטנו החבירה, תיק כמו כנמקת חובנך, תיק תיקח כפכבה, סין כל חונת שנך, ורגיעת שתן תחת, תקנו אושקה, ושום סיק, שפועס מתברך נרגשיח. חלחה לכוי בי החבירה. יחלה רומה אקחת נמד, ענן ביך, לוקח פשכח, אמיגל פאולו, שנתך, חלה רומק, חון אביב, שבוקחי קורת ריקוה תרעיך צ'אץ' את מצליח. שחיה כפיר ומצליח, הפרנסיסקו קודשי פאולו, שויה כרנוסיה, פורקבוץ' כל קורופסיום שבנתך שום קטנמה. שכותוך, רנוס, הג'יך צ'יה קוף שוכפאה, פורקשובן אוטוריסר, 279 לין טוק טוק. מחוש לשעת צ'צ'טנן. קוף שובן צרבנית, שפיצ'נערי, ישביך, מחון כנגוית כתשומסה, על הרקע לשנתה. חוקו תקנו יד שחרש. יקרלה, שחקסך צ'ואה, מרוחך פנבט את קווינך, חרייל 24 די אוקטובר, שינכו נביר, שחומלוך פצ'אץ' טריבונל סופרם אולקטורל, נומעיך של בנתה חבייר. כל קרדנציאל שיתחפה, כל מוכר שיתחפה, בנצח כונן קירו קושט נמד, פורקש פלך קצ'וויץ', כמד חום קהק עד בצית עולה, קהק אוכל ביאל עד שנק את בנתה חלה, לחדש קצ'ופי. חלש איך כנוח, חלש איך מי קנה צ'וצ'י עד בצית, עד שנק לא מלוש, בנתח קנה, ותהיהם פצ'יק קצ'יה, מון כחותן בנתח צ'יקה מקרה, פנתיהם תת אנדרס אחוצ'נקו, לכאלה שקנתקנו. נרקח קציך פחבה. היא אבירה שקבי קנת שקה. קציב ענה, כשקעק, ששוכתת ניקולי באף, שתו כלכל, תת כשכיוון המשמין שכתת שווי. ברכה מקרה, קחי איק כשסמוך קטרנקי, לכאלה שקבי קנת. שסבוך קחי איק, וקחי איק נקום לוח פחוך, וקרקשך קווין תשיבה, נקי בנועד שצר ביומש בתנבט. כלה תצריך איק. ברחרה קחי איק, שאיר תשורי לאוש חביר, חון אמפארו פרוביסיונל שיתחצה, הפרנסיסקו קודשי פאולו, מכון שחוקוושת שכבן חרה, אודיטוריה אישך קשצה, קעק קורפורסיום חרה איך, נקי בנועד שצר ביומש בתנבט. אני נכביך קווינך, שחילה לצ'נקן בטח בטבציך, שפוע עצנה, נעל נצ'וסה. איחרך קומיום קשין אביירה, נרומק, אנדרס שכסיק איך. פורקשן סאוט, חברש אשכנה, שיאבטח רדה סוציאלס רמק קומיסיון לטרנספרנציה, שפשע אל אונו דחוניו, שפנתה חברה לאוח פורקרה איך, שטוחה. נעלה את שכבץ' כמו תנמד, עד שקציע אוכלה שבלו תשובי כחלה, לקרשה את שכבץ' פורקך, סגום בי חלה לי, איבוכה שתרבצה, חעל קר, לקרה נתה. פרו, שסיקיך לך באימוש, דירקטור פיננסייר, עונק בנטושיך צעד עניין, פורקה משתכן רימנדוסה, חעת עם כל כמקרה, כתקו שמצרה אווירה של שיקוינט נשויה, אינפורמסיון שכך הוא נביר, תקשיך כותוך צעד. ברחברה צוחבת שהקנה איביר, חרה, הלך כמילה עצרה, ושעד שנק שאת איביר. רחבי ישנק חרה שחלכים כנה איביר, כמכון מותחין דה, אינרו, שמען חלוק ואחר, הלך לכו בלברה שנק, אינרו. ולמרק על קהל חרעיך אינרו, אנדרס אחוצ'נקו. חרה רומק כל חוקי שחברה חוצ'נקו. רוקה בת שנק, תמשה את כתת שעושה חיביב חלה, נאמנק שכנה ופרשיחה פרובדור חלה, לחלה, פרגונטה, שיתחה את שעושה חיביב. מחל בי, סומחה, תגיע, שצוחו לי, שרביך, כל כך פרודוקטו, כי אין אלה ש... ומחוץ אחת מלציחו שכך יהיו חן המיס מדרס שרמיך אביר אין לאורה וחם חמכו נוברק נקמע פה הפרודוק נל מיר שפיח הרחן יקיריך נקחה קנק שוסק עם ארכינה צ'וש תנמד כמת לך לה רוקה בשנק משתרחן כתיבי ראש השנק כשארכין כנשת איך ימיד חרק ציציך ווא כל הסוכבת לכל שכון ציך בנו אמפה רוקי אינחר חמש חרק נגו אוסיו, את סכונת שלוקין, סגום לביך, דירקטור פינסיירו, וירלן, כמתושיך צה אנדרס, של אורי ויצחק, קונטור אורס וטו שקליצה, מונשקייך שם כפוק על פעם רבה, וכן שבוע אקלר כבסל שם כאיך, חרה רומק, או כל השם חברה חודשאה. חמה נחקבי החילק פרוגרם, השם חברה חודשאה, מלטיו השמה אנדרס, אביר המחום, קונצ'נק, קונצ'וח תנק ביך, שתקבי התנעד, מכון, נציע שרגל יש לך צ'אט עם רבה, וכת מירן שום סיק כמונה שלך. ומירן שום סיק כמכוון, אתה חונציך כמונה כמונה כמונה. אני שכביצה פרנסיסקו קוצ'כו נביר, כמיס משכה אינצה. היק, אבוין המנהרה, קונטור רספטו, פרו מכון שיפונט פרווה. מציך, אני חוגי יש לתקו נביר, שיחאו לקטור של טוקטוק, כמק שצוק אל שכון, ושל חיה, כתוב תאם הסושיך יפר את הריגל. אבי ירחן חצובה, מכון שייכת בטח קלה. שקר שכמקרה לקר כל חכמקרה. שקר שחתך תשובה, חון אביב, נשיקה כבר שייך אחר קורופסיום לקר חכל כמקרה. קר מיס משפנתח נהדל ירולה. חנחן תיאריך עם כבן הכלרר, שן חברה חונשכה, אנדרס מלטיו השבה את כל החוקים, נתיאריך נחקשה אחת סוכבת, יוקראו כי אבי תחינצ'ק, נח בני צוקנה פוחמה, בני צוקבה, סנטן ואקספליקסיון קייק נתיים פה, תנמד את קשח, נק שובן, שובן קרפך חברה חונת אימך, כנקייריך, מפה נפרקול אימך, אין מילה או שנת פחת תנמד אנש ואשנה שתכיבי, פה גילך צ'אבי.
1: תראו שווה, סקריבנו, פריצי לבית שתנמד מחיצו אין לסווי סוציאלס, אילו כאיקון עברה, חורוצי ליבט שלך על הסאוטורידאס אנססטרלס, תמבין עלוס דה טרנספרנציה. חי את שכן נמצמח כבנון שאני נתקה דיו ובשכון לנקיץ' אק, אילו מיס מוכי, איקולה, דזדה עשה בריוס דיאס, יוסק אינם מוסמח כבנון, דס חי ישיבון קרפה, עברה, נעמד שנסנתה וודית לנו. אני נביך דיו ובשלס פרגונטס, פס, אני אביר עם בני גואטמלה, שאב שנתה אשר מרחם בשווה, כי אתת, אני שפיך עדיה, ואת כוחר תהיה פה, כפנה אילה חלקיך שלו, אבל כנצ'ל בא אונה רסניה היסטוריקה, כביצה כמו פוי, שוקראו לך, פס, שנתה כעדיה, ואיינן שכן ציבם פה, פשקורר קצת שכה קוינק, El 24 de octubre, si a corrimiento, si a Tribunal Supremo Electoral, y el 11 de febrero, si al amparo provisional, si a Francisco Puché. En nuestro gobierno, comienzan pues porque, si no calcaldan, no la han de creer, si no, que no es alcalde, pero así fue la realidad, si vamos a acreditar, chista, ya rápido que necesito, pero yo siempre seguí con humildad caminando por las calles, a veces en moto, a veces en bicicleta, porque el ser alcalde implica muchas responsabilidades, no solo de hablar por televisión, no solo de hablar por redes sociales, sino que el ser alcalde implica resolver los problemas de un pueblo. Aquí tienes que estar con tu pueblo, aquí tienes que ayudar a tu pueblo, todos los problemas que tiene. Jarja política. La mayoría de veces ves jarja política, narcachita, bien jarja política. Política ja, na en resolver los problemas, ya sea de tu pueblo, ya sea de una empresa, ya sea como padre de familia, ya sea como... con reglas sin hacha na resolver. Entonces, Kinchol, ani que natachiva el 24 de octubre hasta diciembre, lo único es que abajo vecinos, amigos y amigas. Shkatoch aslok kimnok na Francisco Coche Pau. Nakhach, nakhach, toha, toha, koto shkaha, kasta, kasta, kasta, kasta, toha. Entonces, es el año 2025, Shama 2026, comienza nuevamente el año fiscal el 1 de enero. Pero hasta el 15 de enero van a aperturar la caja. El 15 de enero, entonces, pues, a ver que la taba rubé con el enero rubé con la chasca lo ruin lo que es arjas y canesha siquer shin que se llama Josué y rubí cabra arjas y canesha siquer shin era amigo catenica material, pero queremos el precio de mercado. ¿Cuál es el precio de mercado? Si 200 la un quintal hierro, 200 tiene que aparecer en la factura. De arjas y con solvencia moral con virle. Arjas y canesha no contratar, ¿sí? Se empieza a tirar de cacajalach. Entonces, de ahí a partir de enero, con noche de caja y bien a rubí proformas. No ves, ¿cómo? Ah, al balcir, tú ves, no toca. Ah, mejor, mejor. Entonces, con copa cacas ruija, o la hará como 50 o 60 mil cacas ruija. Pero con el producto, ¿cachan? Entonces, un bicho nacle, el único cachinac en cachena. Entonces, Ruija a la jaraja a José. ¿Qué es el apellido? Así es que no es. Algo problema, Ruígame. Entonces, llegó como a 20 mil o 24 mil quetzales. Y cuando entró el amparo provisional bajo. Y una vez, Monax Kanch mover el 11 de febrero. Machinacole. Casi, Shkarshkayach, caso, denuncia, Kiyabachke, denuncia tras denuncia. Y así, como a finales del mes de febrero, o a mediados del mes de marzo, Morkatfenua, como a las 9:30 de la noche o 10, va, Shnikaknuch Echnen. Nunca que no te haya parqueado, va. ¿Quién soja no mató tu mal, vino, va? ¿Shka, chomor camión, va? ¿Sherpa, va? ¿Qué tal Andrés, que han hecho? ¿Qué tal Chepe, que han hecho? ¿Ile? ¿Qué con Bezalán? ¿Le echan a quien toque? ¿Qué jala, que han hecho? Amigo, si ha hecho, ojo, director financiero, si ha hecho de 20.000 o 23.000, si ha hecho, con Bezalán, que han hecho, está a tiempo. Lo que pasa en 23 mil tach, con un cuenta más de 100 mil, sanador, y chamba pnuar, va. Con más de 110 mil casas, 20 convencen. Pero yo me acuerdo cuando Shkamarij enero, sé que Shkamarij enero, el año fiscal, va. Que ya chanak bajo chapa de balzir. Entonces, Shkubij bambú en cara ahí en caló. Y se ha listado casi todas las áreas que con la jaucatzana, jaucatzana, jaucatzana. ¿Qué zona va? La gente demasiado con lec. Entonces, lo que cajojo, ane, los problemas antes del 24 de octubre, va. Muchas bajas cuantías. Y jajaja, bajas cuantías son de 25 mil que sales para abajo. Entonces, ¿qué quieren evitar? Porque Mocajota, Anel Bija Diego va a seguir con el mismo Achnaklo Knapsh Bentaknakar mismo Naban. Entonces, en ese sentido va Mocajota, Chkit Chiplapak Anlak, pues Chipum Kmechpun Mahon. Entonces, yo me sorprendí, Rui, de esos más de 100 mil quetzales que Nija Alaba. Y Jardín Capnua va a presentar el listado de necesidades en la municipalidad. Entonces, yo vi que el 30% del OBS es el carácter. Entonces, ¿qué es el carácter? Más una autorización directa. Le he hecho baja. Si yo vi de todo lo que va a presentar, yo vi
2: No, el 30%, ¿verdad? Entonces ahí me sorprendí yo de más de 100,000 casos en la Java. Y a Nesha Ziki, el director financiero, en el Banik Java, ¿qué? Y si se quiere una lash en inventar el masel, no me diga que es lo agua, es lo agua. Si te toca la lash, conturba la lash, hasta ahí. Pero resulta, va. Si tú vas con la transparencia, el precio. Y a Nechka, con toda la moral, con toda la ética, con todo lo que nos han enseñado nuestros padres, con todo lo que nos han enseñado en nuestras iglesias, Schumberg la marcha es así que le ha hecho que el filaje con besa. Ojo, Gutubama transparencia, Arjamir, si uno cruzó chalá la shiep, y si uno cuelga en peta ver a chka, no te urras ni cotuk producto o chava, en qué momento, qué día, cuándo. Y si un cara que la masa normal, que si usted toca, va a normal, no más tan presa y así. Fío, güey, lo que pasa, no es amigo, va, quien toca iba. Me trinja iba, no es un beso. A Nancy, que me dio ese Dios todo un negocio. No, no, no, manejar ja iba. Prieto, y también con Lucas Bank, no toca, está más de 100,000. Bacba. Está que el 20% vale a 20, no sé que usted no le se centra. Pero, amigo, si usted se quez, si usted se quez, más transparencia, usted se quez, más autoridad ancestral, usted se quez, más garage. Porque la verdad, si se quez, y la conviza. Si no es que va a meter, que harpaxa ya va a usar, usted, inclusive, maneja se quez, le. Si uja que cachagle trou la vera ramien Andrés que ha burs na sikhet hasta llamada hasta registro de llamada to saber chena rana ni vir con cachag se no Guatemala bueno tengo que dar la cara narol hik oxikin chachat balci oxikin salón es capara con nova siempre en pinat por anan que na una clubón en monocas. Entonces, ¿qué dije en nuestra administración que fue cortado el 11 de febrero? ¿Qué dije con proyección? En el Dios de Dios, como anuana, creo que cada quien con una hoja vera, pero cada quien cordón yo a Dios. Andan en su momento, cuando hola Francisco, coche, con su chico. Hasta pak ani hak pak ani ko pun ka banat per karno so hat nami ina na banat un na kat op hayat padre de familia tu madre de familia ba si wa tu madre de familia so ska pak tu merkaba shau ken el o y lo mismo pak tal vez ska lo único que en grandes cantidades en arun hik shambeza arhala kula chaharan mahom pues ki hik shambeza. Normal que me haga cuando hoy está María Genero está en proyección. La hija pac no, solo han cambiado. Hago no es proyección, es cambiar. Si Natasha y Lena Belén tienen mía, haré el macho, el hola para el pescador. Con proyección, ¿cómo es que pueden cambiar? De la bien iluminado, más de 2,000,000, pero bien iluminado. Narmak que nataja, porque el makha pak, y está a proyectar estadio, chica. Entonces, narmak que nataja, que es una cosa importante, que no es la con fondos municipales. Y jaja pak, estofbesh, el director financiero, son con fondos municipales. Mungkin tu kan nak proyektar hal, nak cikin nak cakap pak kau. Le, terus har respuesta, har Ilyana Rubin, cómo llegó con este señor, y tampoco utkin tenen sih nataka sih cuman sorprender wi, k que le debíamos más de 100,000 quetzales.
0: Andrés, más consigas preguntas un poquito. Habiera me querido, a veces tratar de decir, mismo tema, con primera chacla, que ni todos se chalacan, no vamos a conseguir un subiente en casa. Kamshel, Chilvachen Kamekra. Havna Kavalakar primer pregunta, Manak Shichiech, Luki Havna Kamshna Uvilia, producto, lekara. Nataha, Besermak Kolkung As antes, de 20,000, de 24,000 quetzales aproximadamente. Shilvunabir, Kar Umahon, Ubushamis Mchinawa. Va, entonces, Mitsiru Karapa, Mahon, Munha respuesta pregunta, Karakamekra. Nakshich iya khavnak khavra khashira rukin rukin kha komersio khava chos garaba eskavier khalo kniklerin ikkanu akh nak khamier responsable ani ani shit komision de transparencia va achna khavna irresponsable ken kok chechtname i kharkhan ka chop kamekra sibkhum lo nak tesi simatet chet bena ama khon manet shobe khala tiene que ser kol khunuvnak navnak shi opza כל חונובנה, ואני צריך שתיכווה, אלה כל שכבה, כל שכבה. סים שביכתת, שרויון אל טרנטה פורסיינטה, לא צריך אחרה לסתרו, נבנה כאבנה קרה, כי יוש כאב אין דער כאילה ניקח, שכאילו פי חברה. היא חלכה לתכנוכו כמקרה, כלוס רספונסאבס, כנוח כסולוסיון, פורקחה חברה, מכון שכיח, כבן בטחה, פורק, חלכה לתכנוכו ניקחה כלל. ההורה, ושתנה ביכת את חיינת שאני שום בעינה, שזה נילא הוא פרודוקטו, יש לו כאיתה. אבל את שפורס נעלכנה, תהיינה כסף שפורס נעלכנה, נקחה רספונסאבלה, שכמו הפרודוקט אבירה, חלכה נקביכת. סימטט אני נביך, לקופה צ'י נביך, מכון סנה נשפון סנטאו שחק בן בועלסבא. עוד סכן, אני קנימה חצי כמקרה. ברוכה חרה, שפורס נפונה לסימטט שתתקובר שיהיה לקופה צ'י נביך, ונבנק חשיק מאוד פרודוקט חרה. חלכה נתיירים פותחי חוק כמקרה. אורכי סמחיק, סמשקם שתה בנצת, שחילה להצלח כנבה, קו נובנן בסיים פרפת בנציף. אבירה, כאן שופט שנונה עבר, הציע את שופט נביך, פרצ'פור סנה כמו את אוטורידל, נביך נה, נק חב נק חרה. איברי שתנאיה, סנון כביר, חק אוכל לברדה. אני חונרי ידה, סנון הירין שום סתחה, שפורס נפש נרמד שצן אלכוהול, פרק צ'ן אומתחה. סימחון נרמד קרה, נאוי שלושיה, איך הרחק אומיום שלנו.
3: רדיו, לבוס דעתיתלן. רדיו, לבוס דעתיתלן.
4: ¿Sabía usted que la publicidad no es un gasto, sino una inversión? Anúnciese con nosotros para aumentar sus ganancias. La Voz de Titlán le ofrece su servicio de publicidad. Comuníquese al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán, con 60 años de experiencia en comunicación.

שיותר מותר, אהבתי צריך ללך, שותור קריאת סמטר סמארת שנהיד ציצי חומכון. שמחל פקטורה. שתוך קצ'יק דספוס, ענד אל 11 לפברר, גדלנטה, חרכה, שבועה סיכי פנה, רספונסאבי צריך. אביר ענד נכביך שלך, קסק התקחי שתמכון סמארת, שין רובירנו, כלל מנשה, אבל ניקאו שתשכילה לצ'ק לבן, desde el primer momento se ha firmado la contrato, desde el primer momento se ha firmado la contrato. ¿Qué es lo que se ha hecho en la semana? Y a mí me dijo, desde el 24 de octubre hasta el 11 de febrero, no hay una responsable, si se ha hecho la contrato, Andrés, porque ha alcalde de Jaraí. Mejor chun, lo que ha hecho en la semana. Y jalar un máximo, fue acá metra por pretier, en enero, spentak jajabla. Pero si le dicho, no, chubi cri, cametra. Schumpa arte, chubi cri, para si toch, chubiam su castro cheque, va. A ver en cazón, caracha, nach ixiar cheque, jab nachaba. Si usía ira, en enero, el 20 de enero, el 11 de febrero, si va a bloquear cuenta, ahora si el gano, carjaram su castra ira. שמחרה איך, משוק אשתה, הרחם יר מרספונסבילה אשתקת בציר, שרגענו שרקשן. חרחת זו נביירה כמקרה. אם אכון נקוונטן ביך, וסחב בין פורסייב שמשתיה על הרצ'ה כנח בימור, את עושה שחרחה, בקציר, נקחן נביירה שחילה. היא חרחה נקוונטון שנפלת בציר כמקרה. נפור מקרש ותחצת שחילה חרלה. חרחת קציר קצו נביירה. חנומה קצרה, צריך עוד אבדיטוריה סוציאל נבן, משכונת איך נרחום, משכונת אור נרחום, משכונת כמה צוחבת נבן צריך, סינוקקה דווס נובק חרי, כל מוץ אני אמנה נקמיך הקלה, הרום בכבס כנס, אי, צריך להיות סוציאל. יקרחה שם אחר כשכבה כביר עליה, אבירה שכבילו השוריק, לוקים דירקטור פיננסייר, סינושבים דירקטור פיננסייר, את שמחונת שם, הוא כתלך אמיר של סינושכונת שהוא צריך שטובן, אמיר נדרס את סיכי חלול שיקי אור, נתחון, פסיך, נמנצי את סוף סיכי, ואיך קרה לנו קומפה אמיר? איחרך נחכנוח כמקרה פורקה. אמיר אני נחביך בה. פסחה חברה קטנה, סבן כמקרה, פסיכה, פשתירי טוב ונסיר כמה חברה, נריק שעריך שלך. אמיר אני נחביך, קציף, נקרא את פסייסיה, פסו פור פסו.

Dirección y el Chesobeltnamit Atitlán, Maltiochevash Colchequen su programación Marimbas Regionales, Dajant Karanesh Kikota, Kukini Familia, Imluant Karajor Mahibi, Kas Otsit Karachkam, Ketarajun Yavai Kins, Noke Otsit Karam, Maltioch Sakas Lectios, Shoyasipak Kaslimas, Aklachek Javaran Kakit, Super las 12, Shikakish Kashka 8 minutos tra, Tahabara Rivka Sábado 20 de junio, Maltioch Sakas Lectios, Maltiochevish Kaish Kochik Kukin, Siuntahanach Kata Talali Shakna. בן גריק בלבי, נשמסך אבי נטבעה פה ככותימאל כדה וכינצ'קה כילך קבעים שתקשך כדה צנח מיצ'בת זכבלה לתרחי כדה צ'קה כוהילת כמחולין תחננו ככשך יקולה ציטחיה שכניקה צונניה סן פדר לגונה, סן חואנה לגונה, סן מרקוס ללגונה פנה קצ'ל סולולה רבר צנוח יקשה ושש אין לו זיסטינטוס קנטונס קשן קרבן חלקת נמד צוטחיל מלטיו שבת שכה אשכולה קוקין סיימפר פוזנח קגע כילך תחקום כילך תחירו כל חישול יבקין תיוס קרישי נשקי כות החורמה חיסו קרד שכה נייריך ספוי נשש חוק החורמה כבר נחביך קציבה כאלה סיבי שני בהוקה נקשה חוני מרים בצ'קה ספוי נסקם פה אנוסה ליניה טלפוניקה על 7721-7785 Con mucho gusto, Jabalga, con placer. Churratash Hanat, Kikota Jorma, Pai, Kukina Familia. Oscar Abach, Kata, Kati, Jan, Kual, Pua, Akal, Mikio, Jibesh, Kochik, Kukin. Karach Hanak, Kaka, Kilak, Takhir, Kukin.

0: Diferente en calidad y sonido, transmite Radio La Voz de Atitlán.
1: נשיבירה בן ונקרץ קופש פמאויש, חונות פלח נוטיסיה, אסקי עד קונה עד טיימפות של הקלטת שברה יובלש, שפם קליניקה אלגרית.